pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši,

Baček i Veljača, najte mi reči, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel tak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel tak čovjek prespati, ne bi se morti

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Ima emisija koje su dio programa, a ima i onih koje s vremenom postanu jednostavno dio kuće. Dobri duh Zagreba odavno pripada ovoj drugoj kategoriji. To je jedan od onih pravih klasika Radio Sljemena, emisija u kojoj Zagreb nije samo grad u kojem živimo, nego grad ljudi, uspomena, zgoda i priča koje bi bez dobrog pripovjedača možda ostale negdje zaboravljene. A kad smo već kod pripovjedača, među nama na Sljemenu za autora ove emisije vrijedi ono jednostavno, majstor svog zanata. Zato se polako mičem u stranu i prepuštam eter kolegi Voji Šiljku. Slijedi Dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Da vek bi te jak uševal, ne bi te pozabiti, Zagreba či kaj pučino. Kajkavska književnost se začela razvijati od 16. stoletja u Horvatski, ter se do sredine 9. stoletja razvila bogata i vsakojačka kajkavska književnost. Kajkavska književnost je pisana naravno na kajkavskom književnom jeziku. Koncem 19. stoletja dohaja do pada produkcije kajkavske književnosti zarad uvođenja štokavskog jezika u Horvatsku. Na produkciju književnosti na kajkavskom jeziku vendar ne staje. Kajkavskim jezikom se nastavilo aktivno govoriti i pisati i u 21. stoletju u Horvatski. Danas sam izabrao stihove osebujnog pjesnika Zlatka Crneca.

0: Zlatko Crnec, multilateralni autor, ima nekoliko zbirki pjesama, mnoštvo eseja, 20 samostalnih izložbi slika. Zlatko Crnec piše na vlastitom pjesničkom meta jeziku, čije je leksičko izvorište, prema ocjeni pisa i novinara Ernesta Fišera, zagrebačko, podravsko, prigorska kajkavština.
1: Složil sem si gartlic i bil je tak lepi, i v njemu su rasle ruške i maki. To bil je moj gartlic i ja sem ga smislil i na plot napisal nutrane mresaki. Cvetale su v njem rože kak bukejti, okolje ne piše s potrtimi šajbi. Čuval ga je verno moj prijatel mesec i živel je u njem jen vrabec u gajbi. Složi

dvercam zalejal, bum steze i leje. I počul još jemput, nekdašnje življenje. Složil sam cigaret.

a videti se moglo čak iz Medveščaka, ak sem spod Kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez Štengedo na ne, 11 je prešlo

Od četvrtka na petek da cure li je dešt. Se sećate, gospon Prever, kak smo nekaj mokroga delali?

0: Vrid!
1: Čekam te v srcu, cveti, ušlec i slavuji, taj prijatelj vrena toči. Danas pri meni, sutra pred tebi, dojdi med brege, jesen je slatna. Kada se laste vrneju gnezda, još jednkrat mi kušni, opet sam skupa. Osek je duša, duše moje, povišću te lađom bijelom, cugom stubake, sedim dečkov, sedem dekli. Slavonija, zlatno, ruža Hrvatske, zvir ljubavi. Tonska realizacija Luka Pavelić, urednica Ivana Rdaljac Krušlin, a ja sam Vojo Šiljak. Eto, tako smo došli. A, Arsen, B, Britvić, C, Crnec. A onda kada dođe Č, bit će to Čiro Blažević, Čiro Kašparec. A kad dođe Č, Čaplin, to Čarli, pa Čakaron, pa Čeho, pa Čirić, pa Čutura, pa Čolić, pa Čurluka, pa Čabi Čekar.

Neko treba muškarca, neko pokoju informaciju na cesti, tako da ako ste još na cestama, Hrvatski autoklub upozorava na moguća usporenja i kolone na zagrebačkoj obilaznici, ali

Daniel Elton John, već sam se zaigrao, zaboravio sam da je već gotovo kraj emisije. Hvala vam na slušanju, Dolce Vita traja do 18 sati, eto, završit će u 22. Sljedeće dve subote me nema, ali Dolce Vita su spremne za vas, neće biti live, ali dao sam sve od sebe da zvuči kao da je uživo, a kad se vratim, eto, nadam se da ću donijeti puno zgodnih priča za vas. Što još reći, eto, Anitu Bekri ćemo još čuti do kraja malo. Stvari možemo malo sljedeći izblendati na kraju Eltona Johna da malo čujemo ipak i Anitu Baker. I to bi bilo to. Mahalo, aloha, God bless you, adios. Ovo je, znači, prva jesenska Dolce Vita. Uživajte u jeseni, ona ima svojih čari.